Ok, on gbe la koko. E ja tun number yen pe. Oruko eni to ran mi yi bere pelu M. Eni to ran mi lo bere pelu M o, eni ti mo fe pe ko ni M. Number yen o lomo.

0: mejo iju ta man ni ta ba n pe yan ni pe elo e kale o elo e kale
1: elo e kale o
0: yeah e se se anti mary lo n soro yin ah sorry anti mo tun se anti mo tun ayo lo n soro
1: no
0: okay